Ti je to ljubezen, sreča ali mi? Jaz bi ti le to priznal, da s tabo bi prav rad ostal. Peklica, ti si ta prava, v duši ti vjej, griva narava. Če s tabo že ne more biti, bom zate vsaj na nočni hit.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.